asida ya nyamidi ay aye Yesu ya obadia dia say nyankoponi onyame.

ye nyame dia wanna catch us are ye here for Zambia. Why? Who can stand God? Ya wa ya ka fo na baba mu. Bino mi anu ya nya to fo. Babia ma ke ya wa wa me die. Na ka ya fo to bibre mu. Na so ya su Kristo. Ya dia wo to no dia wo bo no je ne kwa di ya. Wa no no aye ne sei. Wa no no aye ne sei. Hey! Simi asire asire. Ba ya ba se da ma no. E san so no aye.

adia enwa wa pa ne se se doctor ba esa ta defeat a enye wa ma ba bidie ru abako sa ta defeat a na aye.

na chiche enkwane ahoden a enka ye den ke ye jomanfobia ke ya konfobia ke ya koshifobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu bone so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia raso

Fisa wuyo mwa mwa ni wa mwa mwa Wa mwa mwa ni Diyo wa chidi ya ni nswamu ni na yari say O mwa mwa ni wa mwa mwa O mwa mwa ni wa ya Wa ya wa mwa mwa ni wa mwa mwa Wa mwa mwa ni E uradi mwa wati E uradi miye kwa ibi mawu Oh, my one, why are you so far more to wait?

se wo yo nyame o mwa mwa o mwa mwa ni we she enyum na metu na yo binti na metu nyum no aya wo se wo de wa pa ejuma wo nye bi aya wo se wo de obi anware wo aya wo se wo ku na ya wie bi da so aya wo se wo ku na wo ni sika aya wo se wo ku na ko fa ko tru no wo timi to bi she ma min ka sem bi tire wo se wo ye o wa wa ni o wa wa you are what you did and so many na juma oh wa wa ni o wa wa oh wa wa ni we wo ye wo tru fo mo tru fo